0: Өрөө жаа фаа төсөк танах гинсрий төзөр одисан хэнтэй хотод.
1: Tama heading 320 sent 4 town, north identified.
0: Өрөө жаа фаа фаа эторик директ бус дисан хэнтэй 10 таасан.
2: Директ бус сент 10 таасан өрөө жаа фаа фаа.
0: Өрөө жаа 514 танах гинг 19 озро крэпрошян киран ве 16 таасан.
3: Heading 190 clear for the island, Dinky 165, Orange Island 514.